0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: slučaju da imate neku informaciju za nas. 0997539028, a mi želimo sretan i siguran put.
1: Sretan put.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Uho i dalje štima.
1: Joj, nemoj me niš pita tako uživa, baš mi je lijepo.
0: Meni je drago tebe gledat ovako sretno.
1: Wow, yes.
0: Dva zdrava uha, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: O sanidade, uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

0: Dane Mojičević kaže loša navika 7.53.
1: Imate li lošu naviku ili vam se ikad desilo? Reci, kasi.
0: Jeste li ikad, ono što nas zanima, prošlo nam je kroz glavu, jeste li ikad natočili krivo gorivo?
1: I što onda? Ja sam zapravo išla malo googlati, kaže ako natočiš benzin u dizelski automobil, kao potrebno je isprazniti spremnik, očistiti sustav goriva, naravno. Onda, pošto mi je to tak baš navedeno tu, onda ja pitam kao dobro, a što ako natočiš dizel u benzin? Pa isto, onda zašto onako?
0: Uglavnom, znači, dođeti na isto, svakako si nadrapao, pogotovo nadrapala ako ono nazoveš muža i kažeš, alo, pa ja sam natočila krivo gorivo.
1: Da, meni se nije nikad dogodilo, nadam se da ni neće. Ako se vama dogodilo, recite nam što ste napravili nakon toga, evo.
0: 0997539028, uskoro slušamo i vijesti medija servisa. Chillim za početak, odmah iza Harija i nova stvar.

0: bilo 9 sati i 7 minuta, pa bome i je ludilo, Danijela, dobro ti jutro.
1: Pazi, o kako si to rekla, bome je ludilo, Danijela, i onak pogledaš znakovito u mene.
0: Ma nije, ne, učinilo ti se samo, Virovitica.
1: Ne, nemoj ti meni, učinilo mi se.
0: Virovitica, pa ne kuhamo se, ajde, 21, ugodnih 21. U nastavku ide rođendanska jedna, Viki Miljković, ovo je mjesec rakova, pa za sve vas kaže ljubav. Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja, danas će vjerojatno shvatiti da im se to upravo događa. Karijera, pozvat ćete se na rezultate svog prethodnog rada koji nisu zanemarivi, morat će vas uvažiti. Što se tiče zdravlja, sve u redu.
1: Evo, rakovi, samo nemojte u stranu hodati, bit će sve dobro.
0: Viki Miljković i

0: kod mene je mozak na godišnjem onako 364 dana, evo, na godini.
1: A ona je jedan.
0: A to ti onako tokom godine kad skupiš sve one sekundice koje radi u danu, znaš, pa ti ispadne jedan dan da je aktivan.
1: Pošteno. Ništa, ekipa, družimo se još sitno za ovaj blok. Tu su nam još Valentino i Gliga i njihov Ferrari. I onda se čujemo još malo.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Milica Pavlović, Love, 10:27. Evo idemo i dalje onako s drugim novitetom. Nešto čak i malo mlađim novitetom. Grša nam ima

prognoziran maksimalac za ovu našu regiju danas je 27, tako da eto vidjet ćemo što će biti s tim. Promet u Virovitici je onako nekako srednje gustoće, čak ga pomalo i ima, evo trenutno je ova naša Gajeva baš prometna. Vidim da se vozite polako, tako da sve ok, samo tako i nastavite.

Mija Borisavljević i ništa lično. Lagano privodimo i ovaj sat druženja kraju, a do hita dana, ali i do kraja sata još samo Barbara Bobak, tu ti je Magla Band, ali prije njih Jakov Jozinović i Ja volim.

Goga Sekulić i Muška lutka. U nastavku ti ide jedan hit koji imaš zapravo prilike dosta često čuti na našoj Turbo Folk Never Die Sa listi. Ovo ti je Lepa Brena i Beli se, beli moj, beli biseru.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Amar Gil i Uj Durma. Inače 099-753-9028 ti je naš broj WhatsAppa, pa evo ako nas slušaš od negdje slobodno se možeš javiti. A tako nam se javio i Đole sa ekipom, kažu da nas slušaju sa mora, to jest da bude malo precizniji, iz Rogoznice. Evo ja se iskreno nadam da je more toplo, piće hladno, a da ste vi odlično raspoloženi. Pa evo jedna ovako za

0: dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Ovdje Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

0: Чекай, дал могуће?
1: У твојим сам рукама.
0: Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica, vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata, sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: Dubrovnika, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde, pati!

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.